Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napan dalwangan amin. Te alma pro. Yo lengon cucutna.

0: Yo ngaranya ko yo arnga ka nga manyu maka yo lo radio.
1: Duan jawa lo 3 a.m. Yo lo ngwal ka barak ngora koro. Bayang wen jara yo na.
2: Yo ngaranya ko hango ayo ngoko dangara era ringo ora ora ora

Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngol radio. Napa ndolwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.